0: Ecce agnus Dei, ecce qui tola peccata mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt.
1: Dominus vivus, potentes et tectum, sed tantum vi perdo, et sanabitum animae.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt.
1: Et sanabitur animam.